0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan berita hari ini, 94% bekas penagih berjaya dibolehkan AADK Terengganu dan seorang lelaki dipercayai lemas ketika mandi di Kampung Kudat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Farah Haji Fauzi dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Sebanyak 94% daripada 6,000 individu terlibat penyalahgunaan dadah berjaya dipulihkan melalui program rawatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Terengganu. Ia merangkumi tempoh 2010 hingga Julai tahun ini. Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Terengganu, Ruzlin Hafinas Rizwan berkata pelbagai pendekatan dilakukan bagi membolehkan bekas pesakit mendapatkan rawatan. Majoriti terdiri daripada lingkungan usia 35 hingga 50 tahun. Rawatan bergantung kepada tahap ketagihan serta bentuk rawatan. Sementara itu, Kampung Rawai Marang dipilih menjadi lokasi kedua di Terengganu sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah. Ia terpilih berdasarkan komitmen tinggi penduduk dan pemimpin setempat dalam mengekang penyalahgunaan dadah. AADK Terengganu turut berharap agar Kampung Rawai menjadi contoh kepada kampung lain dalam membentuk komuniti yang aktif dalam membanteras gejala dadah. Seorang pekerja restoran makanan segera maut dalam kemalangan motosikal di kawasan berhampiran Rehat dan Rawat, RNR Perasing semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata mangsa bersama 6 penunggang dalam perjalanan ke program RZ Members 8.0 Kuala Terengganu. Mangsa Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, 20 tahun, dari Kuala Lumpur cedera parah di kepala dan anggota badan. Motosikal ditunggangnya dipercayai hilang kawalan lalu bergesel dengan penghadang jalan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik hospital Kemaman untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Hulu Terengganu pula, seorang lelaki dikhuatiri lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di Sungai Kampung Pulau Kudat semalam. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Zamri Muda berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.50 pagi. Mangsa berusia lingkungan 40-an manakala 3 lagi individu bersama mangsa dilaporkan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan pasukan penyelamat dari Kuala Terengganu. Dengan itu sekian buletin dari Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Salimin Khaisal Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Syamadani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan stogas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Badan keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di Negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan beserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku di kawasan pedalaman daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Dan keadaan ini jangka berterusan hingga ke awal malam nanti. Bila untuk suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, maka suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 30 ke 40 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 2.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawan kami di www.met.gov.my atau boleh saja terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Pada sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan stugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madan.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap. Saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik Dosem, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 找你麻烦啊！你帮我做做做。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekat macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

saya Nazrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari bekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Kad pengenalan adalah tanggungjawab kita. Antara tip menjaga kad pengenalan, elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok atau melekung. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan juga daripada merosakkan permukaan kad pengenalan. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena bahan kimia atau asid. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk atau gunting kad pengenalan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Terengganu FM.

12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, Kampung Rawai Marang dinobat Kampung Bebas Dadah 2026. Dan jurujual pasar raya rugi hampir RM300,000 akibat sindiket pelaburan tidak wujud. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashron Haji Muhammad Noor dalam buletin tengah hari ini. Buletin sepanjang. Sebanyak 94% daripada 6,000 individu terlibat penyalahgunaan dadah berjaya dipulihkan melalui program rawatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Terengganu. Ia merangkumi tempoh 2010 hingga Julai tahun ini. Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Terengganu, Ruzlin Hafinas Rizwan berkata, pelbagai pendekatan dilakukan bagi membolehkan bekas pesakit mendapatkan rawatan. Majoriti terdiri daripada lingkungan usia 35 hingga 50 tahun. Rawatan bergantung kepada tahap ketagihan serta bentuk rawatan. Sementara itu, Kampung Rawai Marang dipilih menjadi lokasi kedua di Terengganu sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah. Ia terpilih berdasarkan komitmen tinggi penduduk dan pemimpin setempat dalam mengekang penyalahgunaan dadah. AADK Terengganu turut berharap agar Kampung Rawai menjadi contoh kepada kampung lain dalam membentuk komuniti yang aktif dalam membanteras gejala dadah. Seorang jurujual pakaian wanita kerugian hampir RM300,000 selepas diperdaya sindiket tawaran pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor berkata, mangsa berusia 61 tahun tertarik dengan pakej pelaburan menerusi iklan di laman Facebook Mei lalu. Mangsa membuat 16 kali transaksi ke 16 akaun bank berbeza dari tempoh 14 Jun hingga 31 Julai lepas. Namun, setelah membuat bayaran, mangsa gagal mendapat keuntungan dijanjikan. Mangsa turut ditipu suspek lain yang menyamar sebagai polis untuk mengembalikan wang tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Mengakhiri berita tengah hari, orang ramai diseru untuk menyemarakkan semangat patriotik menerusi kempen Kibar Jalur Gemilang 2026 sepanjang bulan kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, sebaliknya simbol maruah, kedaulatan dan identiti negara. Ia perlu dihormati dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul lah. Untuk anda yang nak minta lagu, lagu-lagu 90-an boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami lah 0103446632. Okey. Dah pun ada sebenarnya antara rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan menerusi WhatsApp kami. Kita tengoklah tadi kan, dekat TikTok pun ada tadi yang komen nak dengar lagu apa untuk seleksi 90-an ni. Antaranya kita ada Abi dari Kertih. Dia nak dengarkan lagu Awi di Penjara Janji. Kan mungkin ada kenangan lah tu, ada cerita lah tu dengan lagu ni kan. Okay. Baik, kita ada seterusnya lagu permintaan daripada rakan kita juga di live TikTok tadi. Penhole. Okay. Dia nak dengarkan lagu Maya Percintaan daripada Utopia. Dan satu lagi, kita nak tengok juga WhatsApp yang dikirim oleh rakan kita Kimi Batu Rakit ni, nak dengarkan lagu UKIS Bila Purnama Mengambang. Lagu-lagu 90-an belaka tu. Okey, jadi untuk anda yang nak meja mainkan lagu-lagu 90-an, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0103446632 ataupun boleh komen juga di ruangan live TikTok Terengganu FM _ sekarang. Jom kita layan dulu ini tiga lagu pertama menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
0: Lagu seleksi 90-an

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk Seleksi 90-an itu dia tiga lagu yang kita dah mainkan permintaan daripada rakan-rakan kita tu kan. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun dimainkan untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM. 12.33 minit tengah hari untuk Seleksi 90-an ni. Kita nak teruskan lagi lah dengarkan ataupun berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita nak dengarkan lagu yang seterusnya ni. Permintaan daripada Pak Cik Handsome. Nama dia Pak Cik Handsome. Saya pun tak tahulah dia guna nama itu. Dari Marang ni, dia kata nak dengarkan lagu Bunga Larangan. Okay, dia kata nak tuju kepada kawan-kawan dia lah. Kepada kawan dia yang bernama Pok Mak, yang bernama Uding. Dia nak tujukan lagu tu lah. Nama dia Pak Cik Handsome. Okay, baik. Selepas itu kita ada juga permintaan daripada Ika Rosa. Nak dengarkan lagu Memori Sekuntum Rindu Spoon. Dua. Untuk itu lagu yang kedua. Dan seterusnya ada lagi satu permintaan. Ini daripada Syukri Syuk. Dia nak dengarkan lagu Slam Gerimis Mengundang. Jadi jom kita terus layan ini tiga lagu lagi menerusi Seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

masih memudahkan pukul 1.11 minit tengah hari waktu ini dan suka Mak Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.16 minit tengah hari, Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari, manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Okey, Jiji, okey, guna gamuk orang kita. Oh, tepat pukul 2.29 minit petang dah kita. Terima kasih banyaklah kepada sayang-sayang kodong kita yang terus bersama petang-petang gini. Dan terima kasih kepada sayang Yotih. Dija duduk tepi ni, duduk warm dia. Duduk setting ke komputer ni lah. Sebab kita ada silang budaya. Dan silang budaya hari ni tetamu kita iaitu Cikgu Zaira Abdul Rahman. Iaitu tenaga pengajar bidang masakan

0: kita jangan biasa-biasa boleh apa je nak makan dia masakan western boleh je. Tapi jangan kita tinggal masakan tradisional. Jangan kita tinggal masakan tradisional nenek-nenek dan atuk-atuk kita dululah.
1: Okey. Nak tanya cikgu sendirilah. Kalau kerabu pucuk paku ni kan. Cikgu mari mana benarnya? Adakah daripada mak kita ke? Daripada saudara mara kita, daripada kawan kita, di mana tiba-tiba minat cikgu nak masuk?
0: Kerabu tradisional.
1: Special, sebenarnya tu orang panggil speciality cikgu ni dalam kerabu pucuk paku.
0: Kerabu pucuk paku ni maknanya dulu maknanya kita pernah belajar dengan mak mertua kita, dengan belajar dengan mak kita kan buat kerabu. Tapi style-style orang lama-lama ni, mak-mak nenek-nenek dulu ni, kerabu dia kerabu asli Terengganu lah. Jadi apabila kita nak masuk satu pertandingan yang besar ni, satu pertandingan peringkat antarabangsa ni, kita kena olahkan sikit daripada resepi yang asal tu. Yang resepi yang asal tu sedap dah. Tapi kita olahkan sikit, kita R&D resepi untuk permodernkan sikit. Kita capur. Maknanya elemen modern dengan elemen tradisional tu kita capur. Dalam masakan yang saya pertaruhkan hari tu. Jadi sebab saya rasa juri-juri hari tu dalam pertandingan antarabangsa ni kan. Kalau pertandingan antarabangsa ni, juri-juri dia bukan dari Malaysia saja. Juri dia daripada Taiwan, daripada Thailand, daripada Singapura. Dan juri daripada Malaysia pun ada. Jadi kita kita kena, maknanya kita kalau masuk tanding ni, kita kena ikut cita rasa juri juga. Kita dah ikut cita rasa kita saja. Kalau kita nak masuk satu-satu pertandingan ni,
1: cikgu yakin ke masa kita masuk tu orang Taiwan ni suka kedok masukkan aku ni? Okay. Kerasa kau ni macam mana cikgu nak we orang Taiwan ni kata ke ada nak we lidah orang Taiwan ni? Orang tadi cikgu kata juri orang Taiwan kan, nak we lidah dia tu serasi dengan kita ni, kawan ni masukkan kita tu ke
0: macam ni? Kita kena yakin lah. Kita kena yakin masakan kita ni menepati semua selera semua orang.
1: Tapi cikgu kabur tadi kerabu pucuk paku Terengganu. Adakah cikgu masuk rasa Kedah ke, rasa Perak ke, rasa Kelantan ke mana? Ada rasa gitu tak?
0: Tak ni, kalau macam orang Terengganu, kerabu dia tu ada manis sikit. Jadi apabila kita masuk pertandingan, kita kurangkan sikit manis tu. Dan masa sebelum pertandingan tu pun chef-chef tu, juri-juri tu pun bagi tahu dah, jangan terlebih masin. Kalau terlebih masin, saya akan reject. Jadi untuk garam ni, kita betul-betul kena hati-hati untuk garam.
1: Jadi kerabu pucuk paku cikgu dipilih.
0: Dipilih.
1: Ke masa masuk tandingan cikgu itu, ada ke orang awak kerabu lain? Ikan ada ke?
0: Ada. Adalah macam-macam kerabu lah ada.
1: Masa itu kategori kerabu belaka.
0: Semua buat kerabu.
1: Kerabu belaka mana yang cikgu kerabu pucuk paku. Orang lain itu masuk tanding kerabu mendegi. Banyak jenis ke?
0: Banyak jenis.
1: Banyak
0: ada dia. Wakil dari Sabah tu dia buat kerabu. Kerabu apa? Daripada Sabah tu macam ija-ija kecil. Latok.
1: Kerabu latok.
0: Latok.
1: Lagi-lagi yang lain-lain? Ada ke?
0: Macam-macam lah kerabu pucuk paku. Lepas tu macam saya ada jugalah 2-3 orang buat. Lepas tu kerabu kacang botol.
1: Kerabu kacang botol?
0: Kerabu
1: negeri mana tu? Kerabu kacang botol biasa.
0: Dari mana tahu itu?
1: Lagi?
0: Lepas tu kerabu jatuh banyak pisang. Banyak je ni. Di kerabu ni macam-macam boleh buat kerabu. Kerabu mangga. Boleh belaka semua dapat.
1: Lepas tu ni, di kerabu 60 juri hari tu, ayah teh dan daripada Amerika pun ada.
0: Kategori saya tak ada juri daripada Amerika. Tak tahu aku ada kategori lain.
1: Ni.
0: Kategori Western.
1: Dia ada nama dia Suiza ni. Dia tanya. Cikgu ada tak budu dalam kerabu tu?
0: Tak ada. Tak budu.
1: Kalau tak jadi, kalau tak budu.
0: Jadi, tapi tu ada masing kot budu ni.
1: Masing.
0: Tak ya, tak budu lah kerabu. Maru orang dia peminat budu.
1: Tapi memang tak datang lah.
0: Datang.
1: Dia kat Mona tanya, cuka je kan?
0: Saya guna limau nipis.
1: Limau nipis gitu.
0: Tak ada guna cuka.
1: Tu ramai tu tanya

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum secara berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera menasaraikan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunapakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam range pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
2: Okey, kita bersama dalam Lapor The Way. Kita tengok intro tadi, Lapor The Way. Hari ini kita nak pergi Bandar Kuala Terengganu ni. Iaitu dipanggil Restoran Stesheng Kuala Terengganu. Lokasi dia di Jalan Haji Abdul Rahman Limbong, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. Jalan Haji Abdul Rahman Limbong, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. Berhampiran pusat Bandar Kuala Terengganu. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu ni, Restoran Stesheng ni boleh dapatkan lokasi menggunakan aplikasi Waze ataupun Google Map. Antara menu hot wajib dicuba, kalau pergi sini lah. Gula kawar, daging belengah, ayam percik, daging kutu. Alah, lapor bunyi ni. Sup tulang, lemak bakar. Jadi pelbagai hidangan bakar yang lain lah. Lebih 30 pilihan, lauk-lauk. Lauk pauk yang berubah mengikut hari. Ada juga cendol durian. Boleh gini. Dan antara keistimewaan Restoran Stesheng ni, dia lebih memfokuskan konsep nasi berlauk. Pelanggan macam kita ni lah boleh memilih sendiri pelbagai lauk yang disediakan setiap hari di restoran.

0: kerana rasanya yang begitu memikat. Ha, best lah orang kata. Memang payuh nak cari ni. Ha, waktu operasinya setiap hari lah, daripada pukul 4 petang hingga 11 malam. Ha, jadi makan malang, makan tengah hari tak ada kat sini. Sebab ia buka 4 petang sehingga 11 malam. Restoran-restoran ini. Jadi kemudahannya makan di premis, iaitu makan dalam lah, dine in. Ataupun boleh juga buku. Ataupun boleh menempuh penghantaran melalui Food Panda. Boleh juga. Rupanya stesen ini boleh menempuh melalui Food Panda. Jadi untuk mendapatkan maklumat dan kemas kini semasa, boleh merujuk akaun TikTok at Restoran Stesen. Restoran, R-E-S-T-O-R-A-N S-T-E-S-E-N-G Stesen. Ada Stesen, N-G belakang. Okay. Restoran Stesen, Kuala Terengganu.
1: Ha, kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang, Kampung Gom Baru Tok Nasik meriah dengan bendera Malaysia. Dan satu terima pengiktirafan sempena pendakian berkumpulan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM.

Buletin sepenuhnya. Semangat patriotisme terus mekar di Kampung Gong Baru, Gong Tok Nasi apabila penduduk berganding bahu menghiasi kampung dengan bendera Jalur Gemilang. Ia sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Pengerusi Kelab Rukun Tetangga Kampung Gong Baru, Muhammad Hanafiah Ismail berkata, kesemua bendera dibeli hasil sumbangan ahli jawatan kuasa dan penduduk. Setakat ini sebanyak 300 bendera Jalur Gemilang dan Terengganu dipasang sepanjang 1 kilometer di kampung tersebut. Sementara itu, Kampung Rawai Marang dipilih menjadi lokasi kedua di Terengganu sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah. Ia terpilih berdasarkan komitmen tinggi penduduk dan pemimpin setempat dalam mengekang penyalahgunaan dadah. HADK Terengganu turut berharap agar Kampung Rawai menjadi contoh kepada kampung lain dalam membentuk komuniti yang aktif dalam membanteras gejala dadah. Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1 melakar sejarah apabila menerima pengiktirafan Malaysia Board of Record menerusi pendakian berkumpulan paling ramai. Pengiktirafan itu melibatkan kategori kaki tangan operator air di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif 1 Teknologis Abdul Karim Enduk berkata, kejayaan itu menjadi simbol terhadap warga satu untuk mencapai matlamat secara berkumpulan. Orang ramai diseru untuk menyemarakkan semangat patriotik menerusi kempen Kibar Jalur Gemilang 2026 sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, sebaliknya simbol maruah, kedaulatan dan identiti negara. Ia perlu dihormati dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah, segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Nampak? So, solat taubat setiap malam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Tahu tak lagu-lagu
2: irama Malaysia,
1: joget, dandut,
3: zapin,
4: inang, keroncong dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita. Bermakna

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Ritma Kita bersama-sama DJ sampai pukul 11 malam nanti. Masuk jam kedua dah untuk Ritma Kita dan banyak lagi lagu-lagu yang akan saya susun bawakan pendengaran anda malam ini. Tapi sambil-sambil tu nak kongsikan juga untuk upacara. Upacara penutupan rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual akan berlangsung pada 3 Ogos 2026 iaitu pukul 2.30 pagi waktu Malaysia. Jadi siaran langsung acara penutup ini anda boleh tonton menerusi saluran RTM Click. Jadi ada di Sukan Plus dan juga RTM Click ataupun Astro 806. Jadi jangan lupalah tengah malam ataupun awal pagi nanti 2.30 pagi 3 Ogos Isnin untuk tahun 2026 penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan kalau ikutkan Malaysia, saya kongsikan tadi jumlah keseluruhan pingat adalah 14 pingat yang dipungut, iaitu 8 emas, 3 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Dan sasaran rasmi telah pun melepasi 5 pingat emas, iaitu kita memperoleh 8 pingat emas. Tahniah untuk kontingen Malaysia khususnya untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, untuk jam kedua ini kita mulakan dengan lagu daripada persembahan Salim, Zikir Jiwa, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
2: zapin,
1: inang,
0: keroncong dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita. Bermakna

0: kad pengenalan adalah tanggungjawab kita. Antara tip menjaga kad pengenalan, elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok atau melekung. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan juga daripada merosakkan permukaan kad pengenalan. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena bahan kimia atau asid. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk atau gunting kad pengenalan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan perakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: sedih hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi-pagi ini, lebih 130 laporan berkaitan meta air diterima satu dan remaja molecun nahas peserta RSZ kini ditidurkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamaie dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sebanyak 134 laporan berkaitan meta air diterima Syarikat Air Terengganu Campur Had 1 di daerah Kuala Terengganu dan Marang dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lepas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Karim Endut berkata kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan dan meter yang baru dipasang. Beberapa laporan polis dibuat bagi membendung kegiatan itu. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis penyerahan sijil Malaysia Book of Records menerusi pencapaian pendakian berkumpulan paling ramai oleh petugas operator air di Malaysia di Kuala Terengganu. Seramai 35 petugas satu menjayakan misi menawan puncak Gunung Kinabalu pada Julai lalu membolehkan mereka menerima pengiktirafan itu. Seorang remaja lelaki yang melecur 60% selepas motosikal dinaiki bersama ibunya dirompoh sebuah motosikal peserta Perhimpunan RSZ Members 8.0 pada Jumaat lalu kini ditidurkan bagi menjalani prosedur perubatan. Bapa mangsa Talhah Mahmud berkata anak sulungnya Ahmad Ashraf Talhah 13 tahun yang dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu ditidurkan bagi membersihkan luka melecur pada badan. Pada pukul 11.50 pagi Jumaat lalu, motosikal jenis Honda Beat yang ditunggang isteri dan anaknya dilaporkan dirempuh sebuah motosikal Yamaha RSZ sehingga menyebabkan berlaku tumpahan minyak dan kebakaran di persimpangan Buluh Gading. Seorang penuntut universiti swasta maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pick-up selepas susul keluar Plaza Tol Bukit Besi Dungun petang semalam. Mangsa Arisa Shazira Zainuddin, 21 tahun, yang dipercayai dalam perjalanan pulang selepas menghadiri program RSZ Members 8.0 di Gombadak disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nid Abdul Halim Nikmat mengesahkan kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 2,316 kes kematian haiwan akibat dilanggar kenderaan di jalan raya direkodkan di Semenanjung Malaysia bagi tempoh lebih 4 tahun. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim berkata, spesies haiwan terbabit termasuk harimau Malaya, tapir dan gajah Asia. Kekurangan sumber makanan semula jadi menyebabkan hidupan liar itu kerap keluar ke laluan jalan raya dan penempatan. Lebuh Raya Pantai Timur 2 di Kemaman antara lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan titik